Dagsan sharang e sonam dor che dang thapog ne phulka ne sungur sanajat kasata reverend de chen cham ga dang thapog ne phulka ne kurma sanajat.